money uzo. Tiwara my mommy uzo. Tiwara umu Nigeria uzo. Tiwara umu Igbo uzo. Tiwara uzo. Eti mo para ya eti. Eti mo para ya nisi. Eti mo para ya mono. Eti mo para tizo. Hey! Hey! Hey! Hey!